Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie z večera naša pieseň praví vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. A v dnešnej relácii sa povieme s témami, ktoré sú nadväznosti na toto obdobie a s prievodnou dodávkou sú aj aktuálnosti z kultúrneho a spoločenského života. V súvislosti s čertou mesiaca júna pripomenieme si, že v pôvodnom rímskom kalendári mesiac jún bol zasvetený bohyne Junone a podľa inej interpretácie tento mesiac patrí mladým a mladosti vôbec. Podľa ustalenej tradície kultúrneho diania, tak prvý víkend mesiaca je rezervovaný folklórnemu festivalu slovenských súborov v Chorvátsku a tým vo vzťahu majca Slovenska Markovec usporiadala 6. júna v svojej drevenice 42. prehliadku slovenského folklóru v Chorvátsku. Tento víkend aj školská mládež sa teší s práve ukončenou dochádzkou. A jednako tak aj futbalská juspolská mládež oslavila športovú sezónu. Konečne, sledujúc výročné zvykoslovie, 8. júna slavili sme meno svätého Medarda, biskupa známeho aj v našom národe, najmä pre výrok, čo svätý Medard dáva, 40 dní potrváva. A podľa toho výroku nasleduje dní nás potešia. Vlog ukončíme s pozvaním Matej Slovenskej Beketinci na druhé stretnutie milovníkov tradičnej slovenskej kuchyne, ktorá sa uskutoční zajtra o 10. hodine v ich priestoroch.

otvorili sme mesiac jún, chorvátskeho názvu Lipaň a jeho názov je pritom odvodený od slova lipa. A to z dôvodu, že tento strom vznikol púčať práve počas 6. mesiaca v roku. Dodnes sa lipa považuje za posvetný strom všetkých Slovánov. Po čom nám je známy tento mesiac? 6. mesiac nesie názov jún. V pôvodnom rímskom kalendári bol zasvetený bohyne Junone, podľa inej interpretácie zase mesiac je zasvetený mladým a mladosti vôbec. Je to mesiac svetlosti, teploty sa stále vyššia a slnko nás stále viac zohrieva. Poriadne horúčavy zvestujú aj najdlhší deň v roku, tzv. Letný slnovrat, ktorý nastáva okolo 21. júna. Zároveň je to aj prvý letný deň. Jún je mesiac známy po skladaní manželských sľubov a koniec školskej dochádzky a zdá, je to aj dôvod, že jún je jeden z najkrajších mesiacov roku. A v tomto čase začína hlavná hubárska sezóna. Určite sa už každý teší na prvé dubáky. Väčšina zelenie stále kvitne, avšak niektoré rastliny už dokvitli a produkujú prvé semena. Na zahrade sú už dozreté jahody a iné drobné ovocie. Doma varíme jahodový džem a zavaráme čerešne, prípadne spracovame iné ovocie na lekvári a kompóty. Niektoré akcie už zatvárame a čo je najdôležitejšie, letné dovolenky otvárame, teda to považujeme za mesiac jún.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Minulú sobotu Zväz Slovákov-Chorvátskeho majstra Slovenska Markové zorganizovali 42. prehliadku slovenského folkloru v Chorvátskej republike. Prehliadka slovenského folkloru v Chorvátsku je kultúrne podujatie, ktoré združuje slovenské folklórne skupiny z Chorvátska a družobné spolky zo zahraničia. Bohatá tradícia, piesne, tánce a zvyky slovenskej národnostnej menšiny prostredníctvom vystúpení folklórnych súborov podporuje kultúrnu rozmanitosť, jednotu a zachovávanie identity. Prehliadku podporili Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväz Slovákov a Mestská rada Našice. Na pódiu Drevenice, sály Matice Slovenskej Markovác, predstavilo sa 12 slovenských súborov z Chorvátska, hostia, chorvátsky súbor Izbor z Donej Motičiny a súbor Lisinský z Našíc. Je zaujímavé, že na doskách Markovci začalo toto podujatie a Branka Baxa to pripomínala v svojom príhovore.
2: I posebno mi je bilo drago i čast da u svom mjestu kao i članica Savjeta za nacionalne manjine pozdravim i zaželim uspješan program svim sudionicima od Rijeke do Iloka i mislim da su svi otišli s jednim prekrasnim i punim srcem jer program je stvarno bio prekrasan. Evo, upravo to je jako jedna bitna stvar, znači kraj školske godine da pokažemo što smo vježbali tijekom školske godine i to je jedan susret, znači svih matica, svih 16 matica i susreću se generacije, znači ovo je 42. u Markovcu je već, Markovčani su već imali 9 puta su bili domaćini ove smotre, znači daleke 83. je bila prva i vidimo da su ovdje sad na pozornici nastupaju već i treća generacija nekadašnjih plesača 83. i znači jedan dan gdje se susrećemo, gdje izmjenjujemo svoja znanja i prijateljujemo.
1: Do Drevenice zišlo sa množstvo hostia, medzi nimi bola aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Zagrebe pani Hana Kovačová, ktorá radi navštevuje prehliadky Slovákov, čo v príhovore spomenula.
3: Veľmi sa teším, že som tu, lebo opätovne Slováci, drahí priatelia v Chorvátsku, pripravili podujatie pre srdečnosti, lásky a úcty k tradícii. Tým, že je Slovákov v Chorvátsku čoraz menej, je to v podstate vyjadrenie toho, akí sú srdeční a efikasní vo vzťahu k svojej domovine Slovenskej republiky.
1: Pozdravnému slovu sa ujel aj predseda Zväzu Slovákov, pán Mirko Vávra.
4: Nachádzame sa v Našičke Markovci, je toto hlavná prehliadka Slovákov dospela v Chorvátsku. Skrátka by som vám povedal, že som veľmi hrdý na svojich matičiaroch, lebo dneska je to dôležité pre nás, pretože nám teraz tí naši dospelí chlapci aj dievky ukážu najlepšie tance, čo naučili cross rock, možno niečo ešte od minulého roku. A veľmi sa cítime, aj oni sa cítia, da najlepšie sa ukážu v najlepšom svete.
1: Zišlo sa tu viac než 300 účastníkov, ktorí tak prispeli k zachovávaniu dedičstva a propagácii kultúry národnostných menšín v Chorvátsku. Ako to už pri takomto stretnutí býva, najkrajšou časťou prehliadky je tá spoločenská a činí to náplň týchto podujatí.

Sledujúc športové aktuality, podávame správu, že futbalisti z Osipovca pod vedením trenéra Roberta Grňu sezónu ukončili s 39 bodov na 11. priečke. Trenerovi, ako aj mužstve, gratulujeme a prajeme im príjemný letný oddych a nové sily v budúcej sezóne. A k záberu, včera v Kultúrnom dome v Osipovci okresná správa poznačila slávnosť Deň okresu.